0: Det var lite innringer da.
1: Der hørte vi jo Kakti. Jeg klarer ikke å uttale den. C-A-C-T-I.
0: Ja, det hørtes ut som Kakti.
1: Kakti, when I look at you.
0: Ja.
1: Og så glemte vi å si at det var Forland og Mike G som sang All Because of You på den forrige sangen.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noen innringer da foreløpig.
2: Ikke noen hilsning heller.
1: Vi ser nu her. Ja, vi har forsovet det, men det er jo fra Benita. Som nettopp har ringt inn. Men vi tar den på skjermen. Sånn.
2: Benita Langås, send det til ho Annelise som hører på, og han Alf Kåre som i Tromsø en tur også. Spesielt til deg, Eskil. God helg, klem til Are. Vi takker for den.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Så, ja, vi har 8 på YouTube og...
0: Kanskje vi skal gjenta, Ara, du gjentar spørsmålet.
1: Spørsmålet var, hvem som har laget sangen, eller gitt ut sangen, Saul La Vida Loca?
0: Ja, det var det hun sa.
1: La Vida Loca.
0: Ja, og hvis du vet det, så ringer du jo 78 49 65 50.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer du igjennom til oss. Så skal vi guide dere videre i sendingen.
1: Og er det noen som ikke har et spørsmål, så har jeg noen ekstra spørsmål på lager.
0: Og har noen lure spørsmål.
2: Skal vi fortelle, Oddbjørn, hva vi skal gjøre i morgen?
0: Ja, i morgen så skal vi jo ha en dugnad. Det er jo sånn at den ene
2: gapahuken oppe på Vegnes
0: har blåst sammen. Så vi skal opp i et lite gjeng i morgen som skal, og der er plass til flere. Så noen som har lyst til enten bare å komme og prate og være sosial.
2: Absolutt.
0: Eller hvis de har lyst til å lære litt snekring, for det skal jeg gjøre.
2: Ja.
0: Og så skal vi prøve å få den opp og stå, og bare si.
2: Det blir en trivelig gjeng der oppe på Vegnes i morgen formiddag fra klokka...
0: Ja, vi begynner sikkert tidligere enn vi har annonsert, fordi at vi visste ikke at det var fotballkamp klokka 2, så vi tenkte vi skulle være ferdige til det. Så vi begynner det når vi våkner.
2: Ja, og såpass tidlig.
0: Ja, tror du ikke det?
2: Ja,
0: du bruker noen mas uansett når du våkner.
2: Ja, jeg må ned en tur på jobb først, og så...
0: Ja. Så når
2: det her tingene.
0: Men altså, vi er jo sikkert derfra i 11-tida, halv eller 11-tida, så... Så skal vi nu være
2: klar til start.
0: Ja. Så det er det som er planen for morgendagen da, så blir vi sikkert se fotball også. Det er jo, vi følger, vi prøver jo å få det berømte grønnkortet.
2: Ja. Så det har du litt vanskeligheter, Oddbjørn, men det er noe...
0: Ja, det kan hende at det er bedre at jeg er hjemme. Da har jeg sjansen til å få det.
2: Da har du kanskje sjans å få det.
0: Ja.
2: Men det er i Mehamn-kamp i morgen.
0: Nei, det er i Kjøllefjord.
2: Det er i Kjøllefjord, ja. Ja, ok.
0: Så neste kampen skal være da spilt på gressbanen. Så, ja. Sånn at Joakim er allerede i gang med gressbanen klept og ser veldig bra ut. Så i år så blir det jo først, de første kampene i Kjøllefjord, og så blir det i midten av sommeren så blir det spilt i Mehamn, og så blir det slutten av sesongen blir også spilt i Kjøllefjord da, ja. Fordi at man skal spare gressbanen da.
2: Spennende å følge de lokale...
0: Ja, altså fotballen er så utrolig viktig for oss på Nordkjøn. Altså nå er vi jo i en klubb og har jo vært siden i 92 en klubb da på Nordkjøn, og det er godt å se at fotballen har jo ligget ned i noen år.
2: Ja, men gjør jo en fantastisk jobb den som holder på nå.
0: Ja da, det er helt fantastisk. Så det håper vi at flere støtter opp om fotball.
2: Mhm. Møte opp på kampen, spis balsa, vafla, drikk kaffe.
0: Ja, og når vi nå er den første, så er det jo Mimet Vi, som er et annet prosjekt som Lebesby og Gamvik kommune er i lag med i forbindelse med, altså som Finnmark fotballkrets har drunget i gang,
2: ja.
0: Som er, jeg håper å si, videreføring av... av bolyst og lys mellom husene.
2: Det som har vært det for noen år siden. Ja.
0: Så nå er det full rulle der, og det er kickoff på onsdag i Idrettssalen, så det ser vi også frem til.
2: Idrettssalen i Mehamn.
0: Ja.
2: Klokka fem.
0: Der er det gratis middag, og der er det kaffe og kaker etterpå til dessert, og så blir det litt underholdning, og der får folk liksom mer også vite hva er selve mimet vi, hva vi skal gjøre det her
2: måneden som vi holder på. På tirsdag nå den tredje.
0: Nei, det er onsdag den tredje.
2: Onsdag den tredje, ja.
0: Ja, for du reiser for torsdag den fjerde.
2: Ja, det var sånn det var.
0: Ja. Ja, vi ser at han har noen på øret der ute, noen innringere, skal du, eller...
2: Ja, du skal ikke se bort ifra det at en innringer, ja, de holder helt sikkert på med det neste spørsmålet som skulle lages. Så da får vi inn en innringer på lufta.
0: Ja, så det er jo...
2: Han Aron kunne jo ha satt på en...
0: Nei, han har kontroll der, så, ja, så vi må bare prate litt, det er ikke noe annet å gjøre.
2: Mimetri-greien, det er jo en spennende ting nå som blir å skje. Hvor lenge blir det å være nå?
0: Det er jo sett av 15 måneder skal det være, sånn at altså, vi kom litt sent i gang i gamle kommune, men vi er med. Ja. Så det er jo jeg som er ansatt i 50% i Mehamn, og så er det jo Maria Sørbø i Kjøllefjord. Så.
2: Ja.
0: Så vi tror det blir veldig bra.
2: Ja. Det kommer til å bli 15. Vær så god, Are.
1: Skvatt dere?
0: Ja, vi skvatt litt.
1: Vi har fått med oss da.
0: Ja.
3: Nei, god dag, god dag.
0: Nei, god kveld, oss da.
3: Ja, god kveld.
0: Ja.
2: Og du visste svaret som Benita... stilte.
3: Ja, hva er det?
1: Ricky Martin.
3: Ja, Ricky Martin. Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja, da.
2: Kjempebra.
3: Herregud, det ble så mye tull med det der spørsmål og spørre.
0: Ja.
3: Jeg må nå flire litt, ikke sant?
0: Ja, men det er jo sånn det er sånn det er. Det er jo en amatørradio, da skal vi jo... Ja,
3: herregud, jeg må slå av den her radioen i bakgrunnen. Jeg hører jo både meg selv og dere og hele pakken.
0: Ja, ja.
3: Så. Der ble det stilt.
0: Ja, hva har Åsta gjør i kveld?
3: Nei, jeg har akkurat sett på The Voice. Og han som ble vinner.
0: Ja, det var...
3: Men ikke spør meg, jeg husker ikke navnet på han. Det var jo med en
0: mann. Han heter Eskil. Åja. Åja, hva skulle du vite?
1: Jeg skulle se han i reprise i natt.
0: Ja, men det kan du bare gjøre, altså.
1: Bare lukke ørene.
3: Ja, ja.
0: Ja, det var han. Det var han fra Nord-Norge. Så det var det eneste som var bra med det.
1: Han som var skikkelig nybegynner.
0: Ja, han som var helt nybegynner.
2: Hette han Eskil?
0: Ja, jeg mener at han heter Eskil.
3: Ja, det kan godt være. Jeg fikk ikke med meg navn. Jeg så noe.
0: Ja.
3: Sånn er det. Ja. Ellers så gjør jeg ikke noe. Jeg kom hjem i går fra Alta en liten tur.
0: Ja, akkurat. Ja.
3: Fått litt klarere syn.
0: Ja.
3: Ja, sånn er det.
0: Fått et annet syn på sakene.
3: Ja, da har jeg sett det andre syn på saken oppe på Beviknesse der.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Så,
3: Hører dere skal ha dugnad.
0: Ja, nå i morgen så er det jo rundt den der, den som er dotet ned da.
3: Ja, den som er oppe på Høyre.
0: Ja, så det er det som er plan.
3: Ja.
0: Så,
3: har dere fått noen som har meldt interesse?
0: Ja, vi er i hvert fall fire som vi vet.
3: Ja.
0: Vi har ikke gjort noe mer sånn. Ut av det da, så vi ser hva som kommer. Det er, plass, det er jo stort der oppe, så det er jo plass til mange.
2: Ja, det kan fylle hele Veknese, kan vi gjøre egentlig, så det er ikke noe problem.
0: Så vi håper jo det at det kommer. At det kommer flere.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Og gjennomgangsspørsmålet, det er jo et tall mellom 1 og 20.
3: 1 og 20.
2: Ja.
3: Mellom og da sier jeg 19.
2: 19.
3: Det sier jeg.
2: Det er ledig det.
3: Ja, det håper jeg da, virkelig.
2: Ja.
0: Ja, så må de jo dele, og det er klart at når premien er en spasertur til Ifjord, så må de jo gå her sin vei.
3: Ja, det var god. Han som skal ta første etapp. Ja. Ja da. Nei, ellers så husler man jo her. Det er så mye.
0: Nej, det men
3: snart är det Bergen tur här.
0: Ja, okej. Okay. Kotti ska du resa?
3: Jag reser 10 juni och så tillbaka 8.
0: Ja, okej. Okay. Så det var en sån snart tur egentligen.
3: Konfirmation.
0: Ja. Och ja.
3: Sån här
1: konfirmation eller det? Nu har vi gått glipp av något här.
3: Han Matteo, han äldste söndag, men sån är 15 år.
1: Så är det fort tid att gå.
3: Ja, för du vet ordet av det så du både pensionist och allt.
0: Jag har sagt det här beständigt, att du ser på mödrarna att unga mina blir vuxen.
3: Ja, jag vet inte vad jag ska säga till det. Du. Tror jag håller käften. Det är bäst.
0: Ja. Nej, men Bergen är ju fin på den här tiden. Så vi ska också till Bergen. Vi reser på torsdagsmorgon med fly från Mejan till Tromsø. Så byter vi fly där så reser vi till Bergen och så till Trondheim.
3: Oh, ja.
0: Så har vi nu varit i Bergen då.
2: Ja.
0: Så.
3: Ja, men det är ju fint.
0: Ja,
3: det är fint.
0: Ja,
3: det är kämpefint på den här tiden.
0: Ja,
3: som oftast är det bra väg.
0: Ja.
3: Maj och delar av juni då.
0: Ja. Ja, vi
3: men de kan ha regn, och då är det utrivligt när det regnar vandrättar.
0: Ja.
3: Det är inte något särskilt.
0: Nej.
3: Eller lodrätt blir det väl. Det ja. Regnar ju på
0: ösjorna.
3: Ja.
0: Nej, men också, har du lust att hilsa till någon?
3: Jag hilsar nog alla som hör på radion, och Benita får nu en stor hilsen från mig. Och så hilsar nu till kanske Bent Öst till Anfernes hör på. Han hade lagt ut ett så fint bild från havna där. Det var så nydelig, flott, fint bilden. Ilona och Jack Ivar i Gamvik. Och det är länge sedan jag snackade med dem också.
0: Ja.
3: Och Mona får en hilsen från mig. Och så var det flink och sen hilsen tillbaka. Så. Ja. Ellers alla känt. Och så tackar för att dere är så hyggelig och orkar hålla den radio. Ja. Och resten vet du kanske Are, hur länge dere ska hålla på nu på sommaren?
1: Vi är, programmet går till och med idag, men vi må bli eniga om det blir möjligen en eller två till.
3: Ja.
1: För om 3 veckor då ska den här kan på 40-årsträff.
3: Okej.
1: Okay. Då ja. Följer man ju inte någon yngre.
0: Nej. Och så blir det ju en sändning ifrån tältet i Mejan den 25 juli.
3: Ah,
0: då blir det.
3: Då har jag en överraskelse, ja.
0: Ja,
3: så då vet jag vad jag ska göra.
0: Ja då, så då yes. Har vi.
3: Mhm. Nej, men kämpeflott.
0: Ja.
2: Yeah.
3: Får dere ha en fin kväll, gutta.
1: Ja, men nu var det vi snart. Men husk du, nu skulle du stille spørsmålet som jeg fikk svaret på.
3: Oj, sånn det, unnskyld. Jeg spør, hva heter god dag på samisk?
1: Ja.
3: Hva er det?
2: God dag på samisk.
3: Får dere tygge på den saken?
1: Ja. De som vet det, ringer 78-49-65-50.
3: Ja.
1: Yes.
3: Tusen takk.
1: Takk for at du ringte.
0: Ja.
3: Ha det.
1: Då spelar vi musik.
0: Ja, det gör vi.

Vi lytta på Anitas orkester i melodien 40-årsdagen. Så var det Hanne Kari Bakke med sin torader. Hanne Kari Bakke kommer her med polka etter Rudolf Tesneset.